0: adekvatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Tjestenina sa jajima Bunetti Volim, više vrsta, 400 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Goveđi pršut Benprom, uštedi 30%. Ekstra divičansko maslinovo ulje Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061 933 916 i 037 222 505.

0: marketing. Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Ovsena kaša Teraverde Volin, više vrsta, 450 grama. Uštedi 3 km. Salata Argeta, više vrsta, 160 grama. Uštedi 4 km. Sladoled Baratolino, više vrsta, 800 ml. Uštedi 5 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
0: Marketing najboljeg radija.

Dakle, 222-679 broj telefona na koji dijelimo ulaznice za Sevdah Fest i Festival narodne muzike koji će u Bihaću na sportskom poligonu Kulturnog centra Bihaća biti održani u ponedjeljak i utorak, odnosno 10. i 11. augusta. Još jedna ulaznica za Festival narodne muzike čeka vas u našem studiju i tri ulaznice za Sevdah Fest. Vaše je samo da nas pozovite na broj telefona 222-679.

0: Dobar dan vam želimo u podnevnom pregledu vijesti kantonalnog radija. Spajanje Armije Republike Bosne i Hercegovine i Hrvatske vojske 6. augusta 1995. godine označilo je deblokadu tadašnjeg Bihačkog okruga nakon 1201 dana potpune blokade i izolacije ovog kraja. Tog dana na Koranskom mostu u mjestu Tržačka Raštela došlo je do susreta dvojice generala, generala Atifa Dudakovića, komandanta 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine i general bojnika Marijana Marekovića, komandanta 1. gardijske brigade Hrvatske vojske. U noći sa 6. na 7. august 1995. godine borci 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine oslobodili su Veliku Kladušu, čime je prestala da djeluje samoproglašena fantomska autonomna oblast Zapadna Bosna pod vodstvom ratnog zločinca Fikreta Avdića. Istoga dana deblokiran je i Cazin, koji 6. august obilježava kao dan grada. Kroz logor Omarska je od 25. maja do 30. augusta 1992. godine prošlo više od 6000 Bošnjaka i Hrvata, od kojih je prema podacima 700 ubijeno. Logor Omarska je kao i logori Keraterm i Trnopolje formiran 26. maja 1992. po odluci kriznog štaba tadašnje općine Prijedor. Prvi proces i prva presuda pred Haškim tribunalom bili su za zločine počinjene u ovom logoru. Zbog masovnog silovanja logorašica, silovanje je prvi put u sudskoj praksi okarakterizirano kao ratni zločin. Dio logoraša logora Omarska ubijen je na Koričanskim stijenama, dio na Hrastovoj glavici, a mnogi su podlegli od mučenja. Od maja do augusta 1992. u ovom su logoru civili, Bošnjaci i Hrvati, trpjeli najgora mučenja. Preživljavali su uz jedan obrok dnevno, uglavnom pokvarene hrane, koji su morali preuzeti i pojesti u 3 minute. Početkom maja 1992. godine američki i britanski novinari otkrili su prijedorske logore, nakon čega je počelo njihovo raspuštanje.
1: Info plus.
0: U organizaciji Saveza logoraša u Bosni i Hercegovini, Regionalnog saveza udruženja logoraša Banja Luka te udruženja logoraša Sanski most, danas će biti obilježena 34. godišnjica logora smrti Omarska, jednog od najzloglasnijih logora iz perioda agresije na Bosnu i Hercegovinu. Komemoracija će okupiti bivše logoraše, porodice žrtava, predstavnike udruženja i sve građane koji žele odati počast nevinim žrtvama i sačuvati kulturu sjećanja. Počela je i tradicionalna manifestacija Slobodarski dani Viteškog grada Bužima, koja više od 3 decenije čuva sjećanje na herojski put 500

0: marketing. U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Tobogan dolu, fantastični, 59,95. Sklopivi tricikl sa guralicom, 199,90. Trampolinači, 166 cm, sensacionalnih, 249,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: 32. internacionalni festival ljubavi, Sevda Fest i festival narodne muzike, Bihać 2026. 10. i 11. august. Sportski poligon Kulturnog centra Bihać od 20 sati i 30 minuta. Dobrodošli na jedinstveni 32. internacionalni festival ljubavi, Sevda Fest i festival narodne muzike Bihać 2026.
0: Marketing najboljeg radija.

0: reklame.
1: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
0: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato sledite preporuke.
1: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
0: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorilih materija.
1: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
0: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
2: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Bijelo grožđe, kilogram 2,79. Fines, vafal prutići, 250 grama, 2,35. Persil kapsule za veš, 60 komada, 19,95. Konzum i Merkator.
3: Vikend počinje uz super cijene u Rovotu. Batak sa karabatkom, kilogram 3,95. Lubenica, kilogram 0,50. Čokolada Dorina, super cijena 1,80. Kukuruz šećerac Miraž, 3 komada, samo 2,50 KM. Više na robot.ba.
4: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
5: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Ovsena kaša Terra Verde Volin, više vrsta, 450 grama, uštedi 3 km. Salata Argeta, više vrsta, 160 grama, uštedi 4 km. Sladoled Baratolino, više vrsta, 800 ml, uštedi 5 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.